Ngaleng aja gong. The land ngayang bubuk ayang ngabunjam nga. For pretty flowers ngayang burga yang nga banjelaka. And pretty butterflies nyimbur ngayang nga bugur ngayang nga jalan ba yawa ngayang nga apa. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bogulbe, good thing.